0: 그냥 가로를 이봐 가로치 깡그랍 깡그랍 깡그랍 리사
1: 네 깡그랍
0: 깡이기 아마 리스게
1: 야 깡이기 아이치마
0: 마리고라미 마리고라미 마리고라미
1: 네게야 네게야
0: 으흠
1: 아
0: 아, 비디아기라.
1: 세자 브리카 바이캄. 가나다 바. 타이나.
0: 오케이. 오케이. 간간스. 세자 브리카 바이캄. 가나다 바. 타이나. 디기라 미니스키 캄 콘코세디 과비에시. 치 이게 나디니라 하시. 담 디스 고런 앙게라 만 와네 스케니 스왑 아이 아버하 아가이사 후사. 카인카랍.
1: 오렌스만 마디라미 아우바.
0: 카인게 아우리초 마디라미 아우게.
1: 네, 엄에 지게 가라카고 페이케 쳐쳐고 와.
0: 아이, 녹단이 고고.
1: 고로 미닛 나게 고 투비 소리 사고 녹단 미시세 봐봐.
0: 에헤, 에헤.
1: 다카 무에 노. 초이 타이마세 나다 지게 가바 고레 타이만. 이 고리게 다 초이 타이마즈네 초이 보스게 나게 지게 가바 고레 고리치 타이만.
0: 오케이, 오케이.
1: 다세. 가라바 파이다.
0: 세라브리카 앞게 시라디 구리상 후바 말이 다람이 남의비아 니다세 땡크랍
2: 땡크랍 땡크랍 오오레 남의비아 앞게 까까르 남의비아 레다스카 앞게 사다디 내방 후바 하베레게 니스바 케이세 케이상 후루 케이세 카마상 후루 바디라 코 시레게라 아이 세다프리카 앞게 까다다 앞게 가이게니 트로
0: Habeke nebeke knockout tiramie knockout baisike droiga habeke belendi ngai se tarie ni da dance tuske ni ba
2: belendi nga da ka siho ke South Africa because ba ka ise chama sa khoa kuti ngwa ngwa sa khoa kuti qo ise nga ba da ka ise belendi na debe se Canada ba ka mqa nga deni se dan
0: okay okay okay okay gan guns
2: ngwa ngwa no acha isa tse
0: bye bye kai karap
3: kain karap ores
0: nadiski
3: ha ha ha ta tan sikit ti ankharen ku ke South Africa ba mai chi un ko keret mai turun urupa ke kre defense sa ke krehi na ba ke lor ke sa mai pan defense sa ke krehi ne ga chan ke thai gei chi ke defense wa kre ma len na si sa ke ne one note ra no chikike one note no chini defend ngaku ke ngharo ngaku ke bafana bafana ke tami ke ngara jaiba
0: gan gans bye bye neng hurup ke nbc is snatini ko se gaiso apqa khwese irnira nqanqa se khabe kaisa mesa is snatini ra nga ne tika mqo is qaro manqa uba sinse tsui qam ngona khoro lo uthi nam nam
4: kai karap ore idra miss canada ke ding qa o churu thi tam tibiti South Africa ba cha inqadi ni ruqa iko babaye
0: madi drami
4: kenin awu nguru qawo naseni nguru chiku kene uka leza kweka kunida se churu thi khrapi nguru thi ke Canada ba cha tibiti South Africa ba cha inqadi ni miqa iko babaye
0: Canada ba cha tibiti South Africa ba cha inqadi la mikhon ke thini cha nguru ke Los Angeles ti cha phenira ha se
5: kain garap ni kula ore yao
0: kain ja malisa
5: South Africa kere tan
0: Okay, gun guns.
5: Thank you,
0: bye bye bye. Can you get up? Can you get up?
6: Hey, can you get up?
0: Hey, can you get me?
6: Hey, how about who is that? Said that me, said that I'm going to come kind of thing.
0: Okay. Gan guns. Unikoroi. Kain garap. Kain garap.
7: Kain garap. Ego dada ngu. Ega sinang hoku kai didi. Kam kain ma saida vita bi kam dimi. Idrami ore.
0: Lala. Ama sida busada gurisa ngokmundo. Sada gurisang hubung iba khusna degia kain ngasin hubung la disi kwasang ati kwasa disi ngurirab mo kering hanu sise Namibia dikta yigurirab mo say West Africa Namibia dikta yigye se yigye scout ngas mdo khwa tit mdo sada gwa amse tlo yo khabay neigeng unikorwe kain garap
8: kain garap tidapinda dog bang ru ngida ga se mi ada to khupa bo tsena go ga ibere kwa ida ga madi go se ka ga ada ne kharuwe
0: mhm
8: kai kai kan
0: kan kan bye bye Ange kondam unxixa ubane thika mqwe sinaqala makho esenxabi cha icha sineke isame sa qomqomsang hakares ayotke nanghuruba I khalthisi khanira uthmase maye sei thi ithini kosike zwaqa NBC sta sing hakares na tan urure thi nonghaqale di omurari stikadis thi nesabe ivanghaus thi hard globes thi sina saleng abadi wadinira nenghuruga sadaba siuba thi sei muduman tan ngau Nauduman damu naskia NBC ame. Aising hwagares aitke nauduma kubaramu daira ikhaiza. Khabe, muduma tira nga upkira hwagares aing nga. Hey, ofmadi, tini kodume. Ti akon game. Sela karuti, nedin oro ina gati. Nibadang humibayang arodi. Kaya misa deksep khade kan. Hawde ngabayi gondi sop ayi gamdisi. Tuing agur nga gantari kudi. Aike nkhuruka. Yestepanis tap ayikuru aiko swap nga. Daina, aipana khabin oro ina gati. Iba gong orare.

0: 이거리 그러미.
1: 아, 누구자고 그러니까.
0: 이간간스. 아마 마찬 화스케 오래 사랑하 가면 그러면 저기 가바디바 없다가 유라가 이들하면 다섯 개 딴 거이스.
1: 그인과에
0: 미드레이.
1: 그인 성수를 까다고 미드레이
0: 성수를 까다고 말이지 그러미 사도.
1: 내리라 그럼 미야메 아마 바차 코아 오체 모라사 스라 차친 미미스카오 오체 사티어 드라카나 미디스나 타니 위에이나 사체 사티어 나라카나 무예 차이나 두구다고 그러미
0: 가이가이.
1: 알라이
0: 아우 이게 가볍만 아 그렇지 가볍. 호라바두다님 아도 아디 기마미요 히 아당 아당 아당 아무 생 우도하다고 우도하다고 디미 호미바 거기서 직마 거기서 내야 까오 띠 마마스 아우 간디치니 꿀기 구치나
2: 진짜
0: 그만
2: 웃긴다.
0: 꿀기 구치 간 구치나 그만 이 하라가 하라고 말입다서 아우 하라가 하라 직면에 뭐하고 그 욕만 하고 까이까 뭐가 딱만 말하고 하고서 어가 아부디 마디고 아두 아우 아우시다라 야 아이네 땡고이스 땡고이스
3: Tengo es papi. Homi pra tagi goro khu mi. Si tu khu ya da goro mi ike namsa. Namski ama ti homi ti da waka uha. Ti namski satara ai maba. Sat mati ik haiske sa namsa huren waka. Ti ari aite kwen khani mi ba hiski kai kwetsa amabat uha san nam sa huren kwa namagaske nam sa kaisi niran unhisi i antke ni da it tan kwa kriza man kaits da amaban kwa amabat tan kwa hias natskira si ran kwa titkira satkan kwa amab khodna si khuna ziran kwa ntaro Nabaski, no unquin of maskio, no quin hats osian qua, o rasau quinda, nava, piramisa, nava, ai, anda a, namski, tigira mire, nam sadagan kui o, tigran an o, madiko amta midi na amnasa, hurentua, amski, nam sara controle, tigira mire, Tisa nam satkan koi kadma iyo osa igi kere ant matkan abitki koi nkharan tani digida mi kai san kai baku ngwa re studios na
0: Tangi,
2: tangi,
0: En ay khadra nine, ay khadra
2: Ya,
0: nine.
2: ya,
0: Asi tara
2: ya,
0: kan ui ha, ka ta sab ka chab khadra kan ui.
2: ya,
0: Kain goes. Ah, hadu go kan goes. Da duran ngoba. Tengo es caro se tu enjuare.
1: Oh, me está aquí guarda, yo saco los cabos.
0: Ajá, digo, tengo es. Pasado, care coi seguirá, care coi seguirá, chita aquí. Ay, cara, juego. Creo que pasa, digo, tengo es. Ay, se me burro, se mire.
4: Ah, na ngurung wa ko kama ngurung wa ko kama tski ama bat kan wa wa wa mai otki ngos ku zan hi iski ga ya pieder
0: ngotka o khabet tomia o ngo na sa sa chin ngotima ngomitsa khuwe dikungu
4: yere nim abi dagira ama ku ngami ngara mi kara ama bat kiran khuwa ama mutira ama bat kan wa ka sa ki ngapo china ama ku nga tumthi tumara i chiramihi Lidi ihu ye amatume yini ya dan kwai of ne kwidan kwai di. Otke mar ama batang wa kwa o tingo swa ne as kumiti sa nai.
0: Okay. Anuwa. Ya, he o ta to khaibe kam di sikhesan a inda khalu wa go man wa khu gi khaka chinang ero sa mare ka do. Ai khada khogus a wi ge ibe da gi ngasi ibe ngabani maro che ibe tu kam khuru na me ba bu da. Eram ro da maya ngai tang ui da ka wa tang ui
2: Ya, ding ngam ngam sa dang dang sa du ne ka sa ski gro de ferauteng ngang humi ba hai di.